kur të kila alë kërë familja, në kjo kanë kimi sonar shën kërë kemi këshërmal ga Gaspar o a Salvador Set Mendoza. A Gaspar Set Mendoza, konosido rëmal, këmalu në këkunik, këran beshatra. Këran ka për të kalas 10 i 30 shënë këvra shënë ka. Shëllë rëllëma, shuja këna rëllë qërë qërë qërë. Karaka në kimi familja shkërmah në rëmna ila që atë qëru qëllif I kun khilal familja Er qalal Gaspar Set Mendoza I ruqak I rëmal I kë e ir rëna qëka I kun khilal I kun khilal sobrinos I sobrinas Ka gap kiva I kun khilal Khikola rukin Rëshin I kami klas 10 de la mañana Se la rëma në el kanton Shechivoy I karaka shen I chuak miércoles Las 12 del mediodía Via Canal Chacul En el cementerio general Rëshin Katramet Santiago Atitlán Descanse en paz Salvador Set Mendoza Conocido El Conejo.